أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بے پناہ رحمتوں کا سرچشمہ ہے۔ میرے عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، فرات وقت رواں دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے۔ سامعین، آپ کی خدمت میں نثار اختر حاضر ہیں اور آپ محو سماعت ہیں اردو نشریات صباح الخیر۔ ہم آپ تمام لوگوں کا دل بے قراں سے استقبال کرتے ہیں۔ سامعین، آج الحمدللہ ماہ محرم الحرام کی 17 تاریخ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ماہ مقدس کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے، آمین۔ امید ہے یہ محفل آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گی۔ آئیے اس مجلس کا باضابطہ آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ برائے کرم دل و جان سے سماعت فرمائیے۔